adɔfoɔ awurade asanemeo ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aboro ma adwene ne mente aseɛ so agyegye afikyɛ ne ana anka te sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wo mea na anka busua yi metokyerɛ mesi mekɔ me fie mpɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo aduane a mɛdi mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu ɔhwɛ saa nneɛma wɔasɛe nyina na wayi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere me bɔɔ dua mu na afurumu ba no nso ɔtɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhyee afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛmɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daa so asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daa soɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade asane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne mema mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wɔte yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a Lazarus wu yi ɔwu dii ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no Marta ka kyerɛ Jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua Lazarus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ Marta kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane Lazarus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛma wabɛnkwa mu wɔ animonyam mu wɔ sika mu wɔ yaresa mu wɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ yesu de ne mu.

wahene yesu awo tsone mo sa na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na mapono so na aso chene po dendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia ena no pe na aso chene bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jidi o musa ukasa ena no pe ya sa aso chene ebe edi wo me bremo Esase sabro hine ne bukatneza Ekase Shadrach ni Meshach ni Abednego Wamu kutu ne hone ne no Na omu nya ejidie ewo wa urade mu no omu akutu no Na wadi wamu kogu jafuru no ne mu no Sabra no na urade wo ho Sabra na urade kasai Ema edu omu kogu jafuru no omu sa firimu dia Anene

ni amuji di eti ano. Enye saha, enye saha mamu. Mesi saha na chese mnese. Emri bi na yasuri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidi ba. Huye mobo Davidi ba. Na yasu bisa wonse. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ye didi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwan. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo.

Ujidiatia no. Enya saha, enya saha mamu. Meti saha na chesem nise. Emi bina ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Moji disa metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ya jidio se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode kawamwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidie tia no. Mujidie ni mkwa. Enye saha mamu. Mesia wano huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo. Ah!

Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie sabre. A oba no onwu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu tsi amu se ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ne se hani owure.